0: ngalamin. Kiamat mini. Kiamat kecil.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.